0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Imi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 11. oktobra, goduje škof sveti Bruno Kölnski. Goduje imena Bruno Brunoslav Bruna. Sin kralja Henrika I. in kraljice Matilde je leta 940, komaj 15-leten, postal kancler na dvoru kralja Otona I., ki je bil njegov starejši brat. Leta 951 ga je Oton I. imenoval za višjega državnega kanclerja. Izobraževal je dvorne duhovnike in vodil več velikih opatij. Leta 253 je dobil sedež kölnskega nadškofa. Med svojim 12-letnim škofovanjem je skrbel za izobraževanje in moralo pri duhovščini in ljudeh. Ustanovil je tudi več samostanov in cerkva. Umrl je 11. oktobra 965 v Reimsu med vračanjem z obiska v Franciji. Nadškof Bruno I. je pokopan v kölnski opatiji svetega Panteleona, ki jo je sam ustanovil sredi 10. stoletja. Danes, 11. oktobra, goduje škof sveti Bruno Kölnski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo.
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
0: Luč v nas na Radiu Celje.
5: Posebna značilnost judovskega naroda je njegovo vztrajno pričakovanje Mesija, saj vemo, da ga verni med njimi še vedno pričakujejo. Mesijanske čase in Mesijevo kraljevanje si predstavljajo podobi imenitne gostije. Prerok Izaija nam slikovito opiše to veliko gostijo s prečiščenimi žlahtnimi vini ter sočnimi in okusnimi jedmi. Jezus je porabil to znano prispodobo in svojim rojakom dal vedeti, da je on obljubljeni Mesija, ženin na svadbi, na katero je njegov oče povabil najprej izbrane goste, izvoljeno ljudstvo, potem pa vse ljudi brez izjeme. Za Izraelca je bilo največje veselje, če je bil povabljen na svadbeno gostijo. Svadba je pred njih trajala ves teden in je zajela tako rekoč vso vas. Vse se je veselilo, pelo in vriskalo. Za gostitelja je bila najhujša žalitev to, če je povabljenec njegovo vabilo odklonil. Čudno je zato, da na Mesijevo svadbo toliko Izraelcev ni hotelo priti. Vse polno izgovorov so imeli, vse mogoče stvari so jih bolj pritegovale in zaposlovale. Niso se zmenili za klice prerokov, ki so jih vabili na Božjo svadbo. Raje so hodili za svojimi maliki, materialnim udobjem, telesnim ugodjem in užitki, za svetnimi posli. A prav to se jim je maščevalo. Nase in na svoje otroke so priklicali grozotno usodo. Leta 70 po Kristusu so Rimljani do tal prorušili Jeruzalem in še nekatera mesta ter večino prebivalstva pomorili. Izrael je bil zlomljen. Judovski narod, ki je bil prvi poklican na Mesijevo gostijo, se kot celota ni odzval na Božje vabilo. Na njem se je tako uresničil stavek, veliko je poklicanih, a malo izvoljenih. Malo Judov se je odzvalo na Jezusov klic.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Sam prichod Boga, Božjega Sina med ljudi, je kakor svadba, čas prekipevajočega veselja. Svojim učlovečenjem se je zaročil človeško naravo. Bog se hoče najtesneje povezati z vsem človeštvom in ga povabiti k sebi, na večno gostijo. Njegova ljubezen je močna in nedojemljiva. Spet in spet nas vabi, pošilja nove služabnike, če smo prvo povabilo morda preslišali. Brez moči je šele tedaj, če se ne zmenimo zanj in se mu ne odzovemo, če odidemo po svojih opravkih ali se mu celo upremo. Božja vsemogočnost ima eno samo mejo, človekovo svobodo. To svobodno voljo Bog do kraja spoštuje. Ne mara hlapcev, ki bi mu bili prisiljeni služiti. Išče prijatelje, ki se ga, kakor nevesta svojega ženina, z veseljem in ljubeznijo oklenejo. Njegova ljubezen se kaže tudi v tem, da vabi prav vse dobre in hudobne. Od gostije večnega življenja Bog ne izključuje nikogar. Lahko pa se izključi človek sam, če Božje vabilo odkloni ali če se ne potrudi, da bi prišel na svatbo v svatovskem oblačilu, se pravi s čistim srcem. Kdor ne doseže svojega večnega cilja, večne gostije, je zato vselej kriv sam. Ko se kristjan sprašuje, v katero skupino povabljenih sodi, si odgovarja. Glede na to, da so bili kot prvi poklicani Judje, spadam med zadnje. Glede na to pa, da sem krščen in član cerkve in kot tak poklican svetosti, ki je moje svatovsko oblačilo, spadam med prve. Kot prvo povabljenec moram zbrati toliko človeške in krščanske modrosti, da ne bom neodgovorno zavrnil Božjega vabila in s tem zaigral svojo večno srečo. Kot zadnji, naknadni povabljenec pa vendarle smem upati, da bom deležen nebeške gostije, če bom le ponižno priznal, da sem nezaslužen za to veliko Božjo dobroto in bom pokazal vso dobro voljo, da se svojim življenjem vsaj malo odolžim velikodušnemu gostitelju, ki me ljubeče pričakuje. Za vsakega izmed nas velja blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo, še bolj pa blagor tistim, ki se na to gostijo odzovejo.
0: Ľuč u nás na Rádiu Celie, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Odletimo skupaj v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 11. oktober. Leta 305 se Oto III. Okrona za madžarskega kralja. Na ukaz škofa Petra Bonoma pa tržaška vojska 11. oktobra 1511 poruši Muhov grad. 1575. leta izide Dalmatinov prevod Jezusa Siraha. Ladja izumitelja Johna Stevensa Juliana 1811. leta začne delovati kot prvi trajekt s pogonom na paro. Potoval je med New Yorkom in Hobonokom v New Jerseyju. Ameriška državljanska vojna leta 1862, ko na današnji dan kot posledica bitke za Antietam južni general James Ewell Brown Stuart in njegovi možje opustošijo Chambersburg v Pensilvaniji med upadom na sever. 1868 Thomas Alva Edison predstavi svoj prvi izum, stroj za preštevanje glasov v kongresu. Leta 1890 prvi polet Aderjevega parnega letala Eol. V Washingtonu pa ustanovijo sestre ameriške revolucije. Na današnji dan leta 1918 Anton Korošec na zadnji audienci pri cesarju Karlu z besedami "Prepozno je vaše veličanstvo" zavrne cesarjevo ponudbo o avtonomiji za južnoslovanske narode v okviru Avstro-Ogrske. Gremo dalje, ustavimo se v letu 1939, ko se zgodi projekt Manhattan. Ameriški predsednik Roosevelt prejme podpisano Einsteinovo pismo, ki opominja Združene države, naj hitro razvijajo program atomske bombe. Na današnji dan leta 1958 televizija Ljubljana začne redno oddajati, no NASA pa izstreli lunarno sondo Pioneer 1, no sonda pade nazaj na zemljo in zgori. Leta 1962 drugi vatikanski koncil, ko papež Janez 23. skliče ekumenski koncil rimskokatoliške cerkve 94 let po prvem koncilu. Na današnji dan leta 1977 z ratifikacijo v obeh parlamentih začnejo veljati osminski sporazumi. 1984 pa Margaret Thatcher preživi bombni napad začasne Ire. Na krovu raketoplana Challenger pa astronautka Catherine Sullivan postane prva ameriška ženska, ki se prosto sprehaja po odprtem vesoljskem prostoru. In v rimskem cesarstvu na današnji dan v spomin na rimsko boginjo zdravja, dolgoživosti in vina Meditrino prirejajo Meditrinalije. Mi pa priredimo pravo zabavo, da se današnji 11. oktober zapiše v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp. Vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50-odstotni popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode v Laški vasi pri Štorah. Med pol 8 in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Glinsko 1 do 7, Cerovec 24 do 29 in Lipovec pri Škofji vasi 1 do 8. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svoje hišno mrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo v torek 13. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 8 uro na območju transformatorske postaje Pošta, nizkonapetostno mreže izvod Omarica, Lilekova, Stanetova, delni sklop Lilekova ulica. Med 8 in 11. uro pa na območju transformatorske postaje Čred, nizkonapetostno mreže Teharska cesta. Na Ljubečni bodo izklopi med 8 in 13. uro, ko bodo občasne prekinitve na območju transformatorske postaje Bozne, nizkonapetostno mreže Platovšek vzhod. V Šentjurju pa med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Krančica, nizkonapetostno mreže Brde. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
10: Poslušate ponovitev oddaje. Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
11: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. 6. oktober je bil svetovni dan cerebralne paralize. Dan je bil namenjen večji vidnosti oseb s cerebralno paralizo, njihovim izkušnjam in pravicam ter opozarjanju na pomen dostopnosti enakih možnosti in polnega vključevanja v družbo. Cerebralna paraliza je motnja gibanja drže ali koordinacije, ki je posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Zajema paleto različnih stanj od najtežjih do blagih oblik in lahko prizadene posameznika na različne načine. To pomeni, da je vsak posameznik s cerebralno paralizo poseben. Osnovna značilnost tega stanja je nezmožnost v celoti kontrolirati motorično funkcioniranje, predvsem sta oteženi kontrola mišic in koordinacija gibov, pravijo pri Zvezi društev za cerebralno paralizo Sonček. Cerebralna pomeni, da vzrok težav leži v možganih in ne v samih mišicah, kot so sprva mislili. Paraliza pa pomeni imeti težave z gibanjem in držo oziroma slabšo kontrolo motorike. Poškodba vpliva na enega ali več področij, odvisno od tega, kateri del možganov je poškodovan oziroma okvarjen. Pojavlja se zategnjenost mišic ali spastičnost, nehoteni gibi, težave s premikanjem ali mobilnostjo, težave s požiranjem in težave z govorom. Dodatno se lahko ob cerebralni paralizi, težave tudi z zaznavanjem, občutenjem in percepcijo, težave z vidom, sluhom ali govorom, epileptični napadi, duševna prizadetost ali učne težave. V težjih primerih se lahko pojavijo še problemi s hranjenjem in izločanjem, težave z dihanjem zaradi napadov in preležanine. Pogostost cerebralne paralize je takšna, da se pojavi pri 2 oziroma 4 primerih na 1000 rojstev. Z razvojem medicine in preživetjem zelo zgodaj rojenih otrok in tistih zelo nizko porodno težo se pogostost cerebralne paralize povečuje. Medicina pogosto ne more dati odgovora na vprašanje, kaj je bilo tisto, kar je pri otroku povzročilo nastanek možganske poškodbe ali zastoj razvoja možganov. Vzroki za nastanek cerebralne paralize so lahko mnogi in kompleksni, še dodajajo pri Sončku. Rizični faktorji so denimo mati mlajša od 20 in starejša od 40 let, oče mlajši od 20 let, prvorojeni otrok ali petorojeni, dvojček, predvsem, če je eden od dvojčkov umrl, otrok z nizko porodno težo pod 1000 gramov, prezgodaj rojeni otrok pred 37. tednom nosečnosti. Znani možni vzroki so tudi pomanjkanje kisika v možganih zarodka, virusne ali bakterijske infekcije matere, nesreče, poškodbe matere, zloraba alkohola ali drog pri mami v času nosečnosti, neskladnost RH faktorjev in zlatenica pri otroku. Tveganje za bolezen sta tudi pomanjkanje kisika v času poroda in poškodba možganov med porodom. Tveganje za cerebralno paralizo prinaša še poškodba glave otroka kot posledica padcev, avtomobilskih nesreč ali zlorabe do 2. leta starosti, pa infekcije možganov, vročinski krči in napadi. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Zdravnik bo pri otroku posumil na cerebralno paralizo, če njegov motorični razvoj zaostaja za normalnim, če je prisoten nenormalen mišični tonus, neobičajni gibi ali refleksi, oziroma so primitivni refleksi še vedno prisotni. Opozorilni znaki so, če otrok pri 3 mesecih ne drži glave pravilno, če pri 10 mesecih ne sedi samostojno in če pri 18 mesecih samostojno ne hodi. Pri 3 ali 4 mesecih mora otrok začeti razpirati pesti. Opozorilni znak je tudi nezmožnost prinašanja predmetov v usta v starosti 6 mesecev. Pri spastični obliki cerebralne paralize pa je pogosto onemogočena iztegnitev roke in s tem oteženo prijemanje. Pri hemiparezi je ena roka boljša od druge, tako starši pogosto mislijo, da bo otrok levičar. Če je pri otroku prisoten zaostanek v razvoju govora, bo pediater najprej preveril sluh, možne so namreč težave s sluhom. Na težave z vidom pa bo zdravnik posumil, če otrok pri 3 mesecih ne fiksira pogleda na obraz ali s pogledom ne sledi predmetu, ki se premika. Čustveni in socialni razvoj je vedno pogojen s socialnim in kulturnim okoljem, zato so možna velika odstopanja. Če se otrok pri 3 mesecih ne nasmehne poznanemu obrazu, je to lahko opozorilni znak za cerebralno paralizo. Močno slinjenje in težava s požiranjem skoraj vedno kažejo na poškodbo v možganih, še dodajajo pri sončku. Vsa odstopanja so opazna že v prvih 3 mesecih življenja, vsekakor pa do 6. od meseca. Ljudje s cerebralno paralizo imajo lahko nekatere oblike učnih težav, ki povzročajo, da se težje učijo. Težave so lahko blage, zmerne do težje. Lahko imajo tudi specifične učne težave pri aktivnostih, kot so branje, pisanje ali matematika, ki so posledica poškodbe specifičnega dela možganov. Pomembno pa je vedeti, da ima lahko tudi oseba zelo težko motorično oviranostjo, povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti. Prisotnost bolečine pa je najpogostejša težava, povezana s tem stanjem. Pri sončku poudarjajo, da cerebralna paraliza ni bolezen. Je stanje in zaradi tega tudi neozdravljiva. Cerebralna paraliza ni napredujoča, zaradi možganske poškodbe se ne slabša ali izboljšuje, lahko pa se z leti povečujejo posledice. Simptomi cerebralne paralize se lahko obravnavajo z nekaterimi terapevtskimi pristopi in pripomočki, ki so lahko tehnični in ortopedski, z nekaterimi zdravili in tudi z alternativnimi oblikami zdravljenja.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Kulte. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
3: Kje?
2: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
3: Dokdaj?
2: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
4: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
5: In drugo.
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov Goodie Bag. Prijave na top-fit.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico vrha med Reaganom in Gorbačovom. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik ZDA Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Njuno srečanje je pripomoglo k koncu hladne vojne. Da dialog sam po sebi ne more rešiti spora, je pa nujen za spremembe, je spomnila tudi islandska predsednica Hala Tomasdottir. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Jacksonova rdeče-črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad Emmy. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožulj.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit Studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dobrodošli in spet lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri spet gostimo Saro Jerebic, zakonsko in družinsko terapevtko. Sara,
2: dobar dan.
1: Danes bova govorili o čustvenih zlorabah. Kaj je to čustvena zloraba, kako bi opredelili ta pojem?
2: Se pravi, na nek način gre to za eno zlorabljajoče vedenje, katerega namen je, da nekdo na nek način kontrolira, grozi, si recimo, ne vem, podreja ljudi, jih ponižuje ali pa kaznuje določeno osebo ali pa recimo, da jo želi, ne vem, izolirati s tem, da jo degradi, sramoti, poniža, prestraši. Se pravi, gre na nek način za en stalen vzorec ene verbalne zlorabe oziroma enih ravnanj pa vplivov, ki otroku ali pa odraslemu na nek način povzročajo ena občutja, v bistvu, da ni nič vreden, ljubljen oziroma da ni zaželjen.
1: Kakšno je zlorabljajoče obnašanje?
2: Se pravi, ne vem, primeri, recimo, ko je to, ne vem, besedni napad. Se pravi, ko nekdo, ne vem, žali, ponižuje, kriči, obtožuje, si nesposoben, ničesar ne znaš prav narediti. Se pravi, ko se posameznik počuti zelo tako ponižanga, razvrednotenga. Ali pa recimo, ne vem, stalno kritiziranje. Tukaj gre za en besedni napad, ki pa ni nujno, da je vključeno kričanje. Ko posameznik, ne vem, starš lahko kritizira otroka oziroma partnerja, ko pravi, ne vem, vse je narobe, nič ne znaš prav narediti, si neumen. Pogosto, če se kdo dere na nas, zelo hitro prepoznamo, da gre za eno tako čustveno zlorabo. Pri tem kritiziranju je pa nekaj, kar je tako zelo zavito, se pravi skrito, ni nekaj, kar bi bilo tako odprto in je včasih to zlorabo zelo težko prepoznati.
1: Potem morda, ko nam že naredi kakšno večjo škodo, ne, najverjetneje, je prepoznamo prepozno, ne, v veliki večini.
2: Ker kaj pa posameznika prav oropa enega občutka samozaupanja, enega občutka, da je vreden, da mu bo uspelo.
1: Kaj pa zlorabljajoča drža?
2: To je pa na nek način kot eno prepričanje, da morajo drugi delati tako kot ti hočeš. Recimo tisti, ki zlorablja, se ne ozira na to, kaj čuti drugi, kaj misli drugi, kaj doživlja drugi, ampak imajo občutek, da je njihovo mnenje tisto, kar šteje, da je drugi manj pomemben, se pravi, da imajo oni vedno prav. In navadno je tukaj tudi, vključujemo eno fizično, ne fizično nasilje, bomo rekli, včasih temu rečemo tudi simbolično, spada pa seveda med čustveno nasilje, se pravi, ne vem, loputanje z vrati, brcanje v zid, razbijanje krožnikov, kakšnih predmetov, pohištva, se pravi, ko ni nujno tukaj fizični kontakt z osebo, ampak se pravi nekaj, kar osebo zelo močno prizadane. Ali pa zelo pogosto je, ne vem, divjanje z avtomobilom, ko je recimo, ne vem, oseba v avto ali pa zasledovanje.
1: Kako prepoznati zlorabljajoče obnašanje človeka? Kako, na primer, nam bo hitro jasno, da tukaj nekaj ne štima?
2: Pomembno je, kako se posameznik ob tem počuti. Če se nekdo počuti, ne vem, ponižanga, ustrahovanga, razvrednotenga, pomeni, da je nekaj narobe. Ali pa zelo pogosto, nek človek bo lahko zelo prijazen, hkrati pa bo posameznika ob njem začela boleti glava, se pravi, bo telo odreagiralo, da nekaj ne v redu. Tukaj je ogromno enih primerov, sploh recimo, ne vem, če omenimo dominantnost, se pravi, ko se gre za nadzor, ali partner oziroma partnerka omejuje čas, aktivnosti so partnerja ali pa starši otroka oziroma ko na nek način tudi omejujejo recimo socialne kontakte, se pravi, ne vem, telefoniranje, otroku onemogočijo, da bi si sam izbral šolo. Tukaj vključujemo tudi eno tako silovito ljubosumje, posesivnost ali pa recimo, ne vem, zlorabljajoča pričakovanja. Recimo, ko ima nekdo nerazumne zahteve. Recimo primer, da starši recimo pričakujejo, da bo otrok, ne vem, pustil vse svoje, ne vem, želje, načrte, da bo izpolnil njihove potrebe. Recimo primer, se pravi, gospa ima hčero, recimo staro 40 let in ta gospa pričakuje, da bo ta hčera skrbela za njo. Ne zanima to gospod, da ima ta hčera lahko svoje življenje, da si želi, ne vem, ustvari družino, partnerja, ampak je to lahko mama, ki stalno jamra, kako je ona boga, kako ona rabi pomoč. In vedno, ko se bo hčera odločila, da bo kam šla, ne vem, s prijateljcami, na dopust, na morje, karkoli, bo ta mama takrat najbolj zbolela in na nek način hčeno parkovala nase.
1: Nekako iz svoje potrebe potem, da smo mi, ne vem, oboževani, da smo mi videni, slišani, nekako začnemo lahko delovati tako na nekoga, da ga čustveno zlorabimo, ne?
2: Sigurno.
1: Ker želimo, ne?
2: Ja.
1: Samo zase, egoistično bi lahko potem rekli, ne?
2: Ja, se pravi, samo moje potrebe, želje, štejejo, tvoje ne. Ti nisi pomemben, jaz sem pomemben.
1: Kaj pa na drugi strani, kako pa se lahko obranimo tovrstnih zlorab, naprimer, da ne pademo na takšna prepričanje, ne vem, ne moreš iti, ker sem, ne vem, zbolela, kot ste omenili v prejšnjem primeru, ne?
2: Tukaj je temeljno najprej te zlorabe prepoznati. Da se zavedamo recimo najprej, kako se v določeni situaciji z določenimi ljudmi počutimo, kaj je tisto, kar nas spravlja v stisko, recimo ne vem, če se nekomu začnejo tresti roke, da ve, ok, sem v stiski, mi je treba ugotoviti, kaj je razlog in poskrbeti za način. Ampak tukaj je pogosto, da nekdo, ki je odraščal v neki družini, kjer je določen vzorec potekal, ga potem navadno, ne vem, prenese naprej v nadaljne odnose. In zgodi se, da prideš v službo, si okoli sebe skreiraš družino. In recimo se zgodi, ne vem, tudi kakšno čustveno izsiljevanje lahko kot, ne vem, oblika manipulacije. Se pravi, kot je nekdo pritiskan na nek način na strah, na krivdo ali pa na sočutje, čisto v smislu, poglej, če ne boš tega naredil, potem te mamica nima več rada. Se pravi, gre tukaj spet za eno obliko na nek način manipulacije, ko recimo nek, ne vem, strah ali pa dolžnost ali pa kriv, da lahko zamegli posameznikovo možnost, da bi lahko izbral v dani situaciji, kaj bi naredil. Ampak tukaj je temeljno, se pravi, najprej prepoznati, kaj je tisto, kar me moti, kar me vznemirja, kar mi ni v redu, hkrati pa potem tvegati in povedati. Recimo čist primer, ne vem, mama stalno kritizira svojo odraslo hčero, da ona ne zna vzgajati svojih otrok, da ona ničesar ne zna. Tukaj, da ta hčera, ko jo to prizadane, ko ji mama reče, pove čist, ok, poglej mama, to, kar ti rečeš, mene boli. Lej sem ti povedala zato, da me boš razumela, da boš vedela, da me zdaj boli, zdaj kaj bo ta mama naredila s tem, seveda ni odvisno od hčere, ampak se pravi tisti, ki doživlja na nek način čustveno zlorabo, je temeljno, da pove.
1: Sara še v nadaljevanju govoriva o čustvenih zlorabah oziroma kako hitro prepoznamo, da jih bomo lahko potem vsem tudi izognili.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Sara Jerebic je v naši družbi in govoriva o čustvenih zlorabah. Kako, Sara, morda za konec našim poslušalkam, poslušalcem čim bolj podati na srce, da ko začutimo takšne zlorabe, čustvene zlorabe, kako odreagirati? Vsekakor nas ne sme biti strah in jih preslišati, ne, najverjetneje.
2: Ja, sej, tukaj najlažje je reči, ampak težje je narediti. Uh-huh. Ker če je nekdo odraščal v enih odnosih, recimo družinskih, ki so bili zelo nasilni, je tega nasilja vajen. Recimo, če si predstavljamo, bo ena ženska prijateljici razlagala, kaj vse mož počne, kako jo ponižuje, kako jo sramoti, pa bo ta prijateljica rekla, joj, jaz bi pa že zdavne šla. Uh-huh. Ampak tukaj, da vemo, da ta gospa pa ne more, ker v bistvu je to nekaj, kar je poznano, nekaj, kar je domače. Hkrati pa tukaj pomembno, da se človek začne zavedati, da se pravi najprej kognitivno, da njegova občutja štejejo, njegove želje štejejo, njegove potrebe štejejo. Ker če nekdo odraščal na način, da je bil vedno, se pravi, drugi na prvem mestu, da je ustregel drugim, na nek način na sebe pozabila. Pak tukaj bom rekla temeljno, da se začnemo čist spraševati, kako se mi počutimo v odnosih, kako se jaz počutim v odnosu s svojimi starši, kako se jaz počutim v odnosu s svojim šefom, kako se jaz počutim v odnosu v partnerskem odnosu in tukaj prepoznavati, kaj je tisto, kar me moti, tisto, kar me vznemirja, tisto mogoče, kar me poniža, kar me prizadane in tukaj, da potem tvegamo čist spregovoriti o svojih občutjih.
1: Sara, hvala lepa za današnji obisk, za današnje besede.
2: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
4: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov Goodie Bag. Prijave na top-fit.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Trump poziva k zamenjavi Zelenskega. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Novi zapor na vzhodu Ljubljane obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Javni sektor je bil let medijskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga, naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Tim Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Osmrtnica. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Alojz Ramovš, stanujoč na Teharski cesti v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 12. oktobra ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici številka 3. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Alojz Ramovš, stanujoč na Teharski cesti v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 12. oktobra ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici številka 3. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Obletnica, maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Poslušate ponovitev oddaje.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samo skrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo govorili o nekoliko zapostavljeni jesenski lepotici, sadežu, ki je nekoč veljal za simbol ljubezni, rodovitnosti in sreče. Stari Grki so kutino povezali z boginjo Afrodito, zato so kutine veljale za sveti sadež. Neveste naj bi pred poroko grizljale kutine, da bi si osvežile dah, preden so stopile v zakonske sobane. Danes se bomo posvetili kutini, sadni vrsti, ki so jo naši predniki dobro poznali, v sodobnem času pa je nekoliko utonila v pozabo. Kutina spada v družino rožnic in je sorodnica jablane in hruške. Njena pradomovina je območje nekdanje Perzije, odkoder se je razširila v Grčijo, Italijo in pozneje po vsej Evropi. Danes jo gojijo v številnih državah sveta, največ pa jih pridelajo v Turčiji, kjer nastane približno četrtina svetovne letine. Pomembne pridelovalke kutine so tudi Argentina, Čile in Urugvaj. Kutina raste kot manjše drevo oziroma večji grm. V višino lahko doseže od 5 do 8 metrov. Krošnja pa pogosto doseže širino več metrov. Spomladi je drevo prava paša za oči. Cveti pozno, najpogosteje v maju oziroma v juniju, zato ga redko prizadenejo spomladanske pozebe. Njeni cvetovi so med največjimi med sadnimi drevesi, široki so tudi do 6 cm in nežno rožnate barve. Posebnost kutinovih cvetov je, da se po noči zaprejo, v deževnem vremenu pa ostanejo delno zaprti. Ob sončnih dneh pa se odprejo na široko in lahko krasijo drevo več dni. Kutina je samooplodna sadna vrsta, kar pomeni, da za rodnost ne potrebuje druge sorte v bližini. Prve plodove običajno razvije v tretjem ali četrtem letu po sajenju, polno rodnost pa doseže šele po približno 10. letu starosti. Čeprav raste naravno v obliki grma, jo sadjari pogosto oblikujejo v piramidalno drevo ali v vretenasto obliko. Za dobro rodnost potrebuje sončne in tople lege, na hladnejših lokacijah pogosto slabše dozori, kar vpliva na kakovost plodov. Kar se bolezni tiče, velja za razmeroma nezahtevno vrsto, večjih težav z boleznimi in škodljivci navadno nima, občasno pa se lahko pojavi listna bledica, predvsem na tleh z veliko vsebnostjo apnenca. Plodovi kutine so veliki, zlato rumeni in pogosto prekriti z nežnimi dlačicami. Njihov videz močno spominja na jabolko ali hruško, vendar so precej trši. Prav zaradi svoje trdote in izrazito trpkega okusa jih večinoma ne uvažajo surove. Ko pa jih skuhamo, spečemo ali predelamo, se njihov okus povsem spremeni in razvije značilno aromo, zaradi katere so bile nekoč tako cenjene. V drugem delu našega druženja bomo spoznali zdravilne lastnosti kutine, njeno uporabo v kulinariki ter zanimive običaje povezane s tem skoraj pozabljenim sadežem. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo spoznali Kutino kot sadno vrsto z dolgo zgodovino in bogato simboliko. Zdaj pa poglejmo, zakaj so jo naši predniki tako cenili in zakaj si zasluži več prostora tudi na današnjih vrtovih in v domači kuhinji. Kutina vsebuje razmeroma malo sladkorja, običajno manj kot 7%. Zaradi velike vsebnosti taninov je surov sadež precej trpek in marsikomu neprijeten za uživanje. Prav zaradi taninov nam ob ugrizu dobesedno potegne usta skupaj. A to ni njena slabost, temveč posebnost. Tanini ugodno vplivajo na pribavila, še pomembnejša pa je velika vsebnost pektina. Pektin je naravna snov, ki jo uporabljamo za zgoščevanje marmelad in želejev. Zanimivo je, da beseda marmelada izvira iz portugalske besede marmelo, ki pomeni kutino. To pove veliko o tem, kako pomembna je bila nekoč ta rastlina v prehrani evropskih narodov. Kutine vsebujejo številne vitamine in minerale, med njimi najdemo vitamin C, vitamin A ter vitaminske skupine B. Bogate so tudi z magnezijem, kalijem, kalcijem, železom, cinkom in drugimi pomembnimi minerali. Zato jih še posebej cenimo v jesenskem in zimskem času, ko iščemo naravno podporo za svoj organizem. V ljudskem zdravilstvu niso uporabljali le plodov, temveč tudi liste in semena. Posebej cenjene so bile pečke, ko jih namočimo v vodi, iz njih nastane taka gosta sluzasta snov, a tak pripravek pa so nekoč uporabljali za nego razpokane kože pri manjših opeklinah in za blaženje različnih kožnih težav. Sluz iz pečk se uporablja tudi za lajšanje draženja grla in kašlja. Kutina je znana tudi po ugodnem vplivu na prebavni sistem. Kompot iz kutin so naše babice pripravljale pri prebavnih težavah, saj blaži vnetja želočne in črevesne sluznice. Zaradi vsebnosti pektina pomaga tudi pri uravnavanju prebave in podpira zdravo črevesno mikrofloro. Ker svežih plodov praviloma ne uživamo, jih največkrat predelamo. Kutine so odlične za marmelade, želeje, kompote, sokove in sladice. S kuhanjem se njihovo meso zmehča, razvije pa se tudi značilna aroma, ki je ni mogoče primerjati z nobenim drugim sadjem. Mnogi opisujejo kot mešanico jabolka, hruške, medu in cvetličnih vonjav. S kutino je povezanih tudi veliko zanimivih običajev. V Slavoniji in nekaterih drugih delih Balkana še danes poznajo običaj, da ob rojstvu otroka posadijo mlado drevo kutine kot simbol življenja, rodovitnosti in ljubezni. Tudi naše babice so poznale posebno uporabo tega sadeža. Kutine so pogosto položile v omare med perilo, saj kutine oddajajo prijeten vonj in se zelo počasi kvarijo. Nekateri jih še danes uporabljajo kot naravni osvežilec zraka v stanovanju ali celo v avtomobilu, kjer lahko njihov prijeten vonj ustraja več mesecev. Morda je prav zdaj pravi čas, da tej nekdaj cenjeni sadni vrsti vrnemo nekaj pozornosti. Kutina ni le zanimiv okras vrta, temveč tudi dragocen sadež, ki združuje zgodovino, zdravilnost in izjemno aromo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred volivci štiri referendumska vprašanja. V aplikaciji Veš, kaj ješ najpogosteje preverjajo pivo. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. V napadu na letališče v saudski predstolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. Štiri dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. Dva gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja, pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni v oddaji Prostovolja je najbolja. Tokrat bomo pospremili dogodek, na katerem so v Velenju predstavili dosežke prostovoljcev in se jim zahvalili za njihovo delo. Na županovem sprejemu so pred nedavnim razglasili najprostovoljce mestne občine Velenje za leto 2025, prvič pa podelili tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Med predstavljenimi dejavnostmi so bili kultura, delo z otroki in mladimi, pomoč pri vključevanju skupnost ter planinstvo. Posebno zahvalo je prejel tudi Velenčan, ki je športni izziv povezal z dobrodelnostjo. Na tečaj že vrsto let skupaj pripravljajo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in mestna občina Velenje pod častnim pokroviteljstvom župana Petra Dermola. Priznanja podeljujejo posameznikom v dveh starostnih kategorijah ter prostovoljski organizaciji. Ob letošnjem izboru so poleg nagrajencev predstavili tudi druge nominirane, katerih delo sega na različna področja življenja v občini. Najprostovoljec do 30 let je tako postal David Kuhar. Med letoma 2022 in 2026 je bil predsednik kulturno-prosvetnega društva Vinska gora. Njegovo delo je obsegalo organizacijo dogodkov, urejanje dokumentacije, prijave na razpise, iskanje finančnih virov in povezovanje članov. Opravil je več kot 170 ur prostovoljnega dela. Gre za naloge, ki so za delovanje društva pomembne, čeprav obiskovalci prireditev večinoma vidijo predvsem njihov končni rezultat. V isti kategoriji je bil nominiran tudi Matija Drolc, ki je leta 2025 prostovoljstvu namenil 530 ur. Pri velenjskih skautih je voditelj najmlajše starostne skupine Bobrov in Bobrovk. Pripravljal in izvajal je njihova srečanja, sodeloval pri regijskem srečanju Knap Jam, ki je v Velenju združilo več kot 450 udeležencev, ter pri pripravi skupnega tabora ob 20-letnici velenjskih skautov. Naziv najprostovoljke nad 30 let je prejela Florina Ametaj, predsednica albanskega kulturnega društva Lirija. Prostovoljsko vodi in razvija kulturne, izobraževalne in socialne programe. Posebno pozornost namenja ženskam z migrantskim ozadjem, predvsem tistim, ki se soočajo z nasiljem ali socialno stisko. Pri tem povezuje posameznike, institucije in različne skupnosti. Za priznanje sta bili nominirani še Anica Pugel in Magda Žist. Anica Pugel že več desetletij povezuje planinstvo, vzgojo mladih, naravovarstvo in medgeneracijsko sodelovanje. Magda Žist pa je poleg nominacije prejela še posebno priznanje, ki so ga letos uvedli prvič. Več o njeni prostovoljski poti, nagrajeni organizaciji in dobrodelnem športnem podvigu pa predstavimo po skladbi.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Удай «Простоволія і найболя» представляємо літошнє Веленське простовольське награєнце. Назів «Найпростовольське організації» за літо 2025 є прийело Здруження словенських католичких скаутів і скаутів «Локальна енота Веленє 1». Веленські скаути припрајају редна тиденска сречања, таборјења, излете, околске акције и простоволске дејавности у локални скупности. Нихови узгојно изображавање програми сподбуја самостојност, одговорност и здрав начин живљења од рок тер младих. Посебен подарек наменјају медврстнишкему учењу, при катере млади знање и искушње придобиваје туди друг од другега. За извајање тех програмов скрбио простоволци. Letošnja novost pa je bilo posebno priznanje za življenjsko delo. Komisija je ob pregledu predlogov prepoznala prostovoljsko pot, ki presega dosežke posameznega leta. Priznanje je prejela Magda Žist, dejavna že več kot 60 leti. Svoje delo je posvetila predvsem planinstvu, mladim in povezovanju generacij. Mlade je vodila po planinskih poteh ter jih učila odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja narave. Prostovoljsko delo je nadaljevala tudi po upokojitvi in ostaja dejavna še danes. Priznanje tako zajema njeno dolgoletno delo in sodelovanje z več generacijami. Nagrajeni posamezniki so prejeli darilne bone Velenje v vrednosti 300 evrov, najprostovoljska organizacija pa 1000 evrov. Posebno zahvalo pa so na sprejemu namenili še Nejcu Bezjaku. 26. septembra je na stopnicah Velenjskega gradu začel dobrodelni športni izziv. Njegov cilj je bil premagati 8848 višinskih metrov, kolikor meri Mount Everest. Po 17 urah, 103 usponih in več kot 5300 premaganih višinskih metrih je zaradi težav z dihanjem v hladni noči izziv zaključil. Po navedbah občine je kot prvi Slovenec opravil tako imenovani Half Everesting po stopnicah. Bezjak, ki ima tudi sam astmo, je zbiral sredstva za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Društvo jih bo prednostno namenilo letovanju otrok s potrjenimi dihalnimi težavami na morju. Dobrodelnemu namenu se je s 1000 evri pridružila tudi mestna občina Velenje. Sprejem je predstavil različne oblike prostovoljskega dela, od organizacijskih nalog v društvih do rednih srečanj z mladimi, podpore ljudem v stiski in zbiranja sredstev. Ob nagrajencih so pozornost namenili tudi nominiranim ter njihovemu prispevku k življenju lokalne skupnosti. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Forting T5 Evo, 4000 evrov popusta. Kje? V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
6: Dokdaj?
5: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
7: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
8: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Do 10. ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pri sečnji dreves umrl 59-letnik. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečnji dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnjo v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2-krat toliko nočitev kot slovenski.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Promet.
3: Dobar dan, sem za volanom, vse poteka brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko se to spremeni, 0813, 02.

0: Matej Kupec.
1: 5 je čas 12. Dobar dan z Radija Celje. Pred nami je super nedeljsko popovdne. Če ste sredi nedeljske pojedine, naj vam dobro tekne. Mi bomo poskrbeli za dobro spremljavo. Nedeljskemu kosilu se nič ne poda bolje kot odlična muzika.

Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško, Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Na krvodajalsko akcijo se naročite po telefonu 03 423 35 97. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na kvačkanje hobotnic vesele urice pletenja, izdelavo nakita, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov ter učenje nemškega jezika. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 17 uro. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje pa obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode v Laški vasi pri Štorah. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svojo hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri med 8:30 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih: Glinsko 1-7, Cerovec od 24-29 in Lipovec pri Škofji vasi od 1-8. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zaloge vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Prosijo za razumevanje.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških, papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko. Prižgimo Eko Vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah? Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center. A to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lepo, da skupaj uživamo v nedelji na Radio Celje. Ponedeljek pa je tisti dan v tednu, ki ga ne mara skoraj da nihče. Že od nekdaj se ga namreč drži slab sloves in večina bi ga najraje prečrtala iz svojega urnika. Samim ponedeljkom ni nič narobe in je vsa ta slaba volja okoli njega le v naših glavah. Kljub temu pa je nekaj stvari, ki se rade dogaja na ta presneti ponedeljek in se z njimi sooča večina izmed nas. Takole bom rekel, če v ponedeljkih vedno zamujete v službo, lahko rečete, saj pol sveta tudi. Večina ljudi se do 11. ure do poldne sploh ne smeji. Marsikdo začne že razmišljati o tem, kaj bo počel in kam bo šel za vikend. Skoraj 50% ljudi jih zamudi na delo, saj 12 minut na dan je posvečenih tarnanju in pritoževanju. Tisti med 45. in 54. letom na ta dan najbolj trpijo na delovnem mestu. Vsi, ki delajo na ponedeljek, pa so produktivni le 3 ure in pol v celem dnevu. Število srčnih infarktov in njihovih žrtev je 20% večja. Najmanj deževen dan je v tednu, spije se več kave tudi kot običajno. Je pa tudi ena pozitivna stran ponedeljka. V ponedeljek je najboljši dan za nakup avtomobila. Kajti večina prodajalcev po vikendu ne pričakuje povečane prodaje in interesa strank. In če se nekdo odloči kupovati avto na ponedeljek, so trgovci bolj pripravljeni dajeti popuste in sklepati kompromise. Če prodajate avtomobile, pa se delajte, da tega niste slišali.

0: Točno pol enih je, torej sem vaša družba na Radio Celje. Richard Marx pa je bil tole, ki je tudi eden redkih avtorjev, ki se lahko pohvali s tem, da so njegove pesmi dosegle prvo mesto na Billboardovih lestvicah v štirih različnih desetletjih. 80-ih, 90-ih, 2000-ih, 2010-ih in 2020-ih.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 16, prav toliko tudi v Vojniku in Petrovčah, na Rogli 11, na Obali pa 22. Popoldne bi se naj pokazalo tudi sonce, no takole ne pol ure nazaj se tudi v Celju. Termometri bodo danes kazali do največ 19 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči zopet se bodo pojavljale padavine, ki pa bi naj potem tudi postopno jutri ponehale. Zjutraj do 11, čez dan do 17. Torek in sredo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, tudi osvežilo se bo.
1: Promet.
0: Pozor, kolesar na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima. Tam torej previdno kolesar na cestišču oziroma na avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima. Nič 80, 13, nič 2.

Ta na Radio Celje jesen pa je sezona takšnih in drugačnih buč, ki simbolizirajo plodnost in tudi rodnost. Ker njihovo meso vsebuje zelo malo energije, pa so buče tudi odlično živilo za vse tiste, ki bi se radi znebili nekaj odvečnih kilogramov. Bučno meso vsebuje malo energije, le nekaj nad 20 kalorij. Na 100 gramov saj je v njem veliko vode in malo maščobe in sladkorja, kar je odvisno tudi od vrste buče. Buče so torej dobro živilo za tiste, ki želijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, seveda pa morajo pri pripravi buč skopariti z energijsko bogatejšimi dodatki. Poleg tega, da lahko očitno z bučami hujšamo, pa je zanimivo tudi to, da ima priimek buč v Sloveniji le 14 Slovenk oziroma Slovencev. Veliko več pa imamo bučarjev, 814, največ v osrednje slovenski regiji. V občini Kozje pa se nahaja tudi naselje Buče. Gre za naselje v občini Kozje. Lepo zdrav vsem bučanom in bučankam.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice na Radiu Celje.
1: V divjanju orkana Izaias na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100,000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan četrte kategorije. Okoli pol druge ure danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Tekoče gre na vaši poti, če temu ni tako, ste opazili oviro. Radar ali kontrola, 0813, 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan z Radia Celje, super nedeljsko popovdne imamo in upam, da ste odlično razpoloženi in obljubljam, da bo to dobro počutje bom tudi vzdrževal in tudi stopnjeval z dobro voljo in najboljšo muziko. Pripravljeni? Uživamo skupaj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Si CERT je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Skupaj uživamo v jesenski nedelji na Radio Celje in marsikdo izmed vas je v tem trenutku priklenjen na štedilnik, ker v hladnejših dneh je še večji gušt nekaj finega skuhati doma. In glede na to, da je jesen, en kup idej za fine dobrote ponuja tudi narava, pa ne le idej dejanskih plodov. Recimo na naših menijih se v teh dneh veliko krat znajdejo gobe. Okoli njih pa obstaja kar nekaj kulinaričnih dilem. Poznamo 4 najbolj pogoste napake, ki zagrešimo pri pripravi gob. Recimo pranje gob. Zagotovo ste že s kom debatirali o tem, ali se gobe pred kuhanjem operejo ali ne. In odgovor je enostaven ne. Gob ne peremo, ker srkajo vodo in potem ob pripravi nima več tako dobrega okusa, kot bi ga lahko imele. Namesto pranja pa se jih lotite s papirnato brisačo, ter umazanijo enostavno obrišete stran. Naslednje pravilo je, da gobe pražimo in dušimo pri visoki temperaturi, saj tako voda, ki jo spustijo, lepo izpari, gobe pa potem niso namočene in razkuhane. Zapomnite si tudi to, da gobe upijajo tekočino, zato ne šparajte z maščobo. Ta bo gobam dodala lepšo rjavo barvo in omamno poudarila okus. Pomembno pa je tudi to, kako veliki ponvi boste gobe pripravljali. Če bo v ponvi prevelika gneča, se bodo gobe pričele pariti in ne dušiti. Tako bodo izgubile strukturo in ne bodo tako okusne. Pa dober tek želim.

0: Pol dveh je točno ura. Oliver Dragojevič je bil tole, ste na Radiu Celje in čas je za nedeljsko popodansko kavo, bi lahko rekli, in pa tudi kratek oddih. Preden zadiši po njej, pa na hitro poglejmo, kakšni sta trenutni situaciji z vremenom in pa na tudi na naših cestah, da bo popoldne potekalo povsem brezhibno.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 17, prav toliko tudi v Žalcu, v Mozirju 15, na Rogli 11, na Obali pa 23. Sonce se je pokazalo danes do 19 stopinj Celzija. Zvečer bi se naj zopet potem pooblačilo, naj bi začelo tudi deževati. Do 11 bomo imeli jutri zjutraj, do povdne bi naj potem tudi plohe ponehale. Čez dan bomo imeli do 17.
1: Promet.
0: Vaša pozdrav vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaši poti, ko se to spremeni, ovira, radar ali pa kontrola, 0 80 13 02.

Poslušate Radio Celje, nova državna kolesarska povezava G14 bo povezala Celje in Vojnik ter izboljšala varnost in udobje kolesarjev. Projekt je pridobil evropsko sofinanciranje, pomemben del priprav pa je mestna občina Celje že zaključila. Projekt državne kolesarske povezave G14 Celje Vojnik je pridobil evropsko sofinanciranje, s čimer je pomemben korak bližje izvedbi. V okviru investicije bo na območju mestne občine Celje je urejen 1,4 km dolg odsek med Šmarjeto in Škofjo vasjo, v občini Vojnik pa bo zgrajenih še 4,4 km kolesarske povezave. Mestna občina Celje svoj del priprav že opravila, za traso med Šmarjeto in Škofjo vasjo je namreč pridobila vsa potrebna zemljišča, s čimer je zagotovljen eden ključnih pogojev za nadaljevanje investicije. Z novo povezavo proti Vojniku se tako nadaljuje sistematično povezovanje Celja s okoliškimi kraji ter ustvarjanje varnejših in bolj povezanih poti za vsakodnevno in rekreativno kolesarjenje. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02%. Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 volivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Papež Leon XIV. Je danes poročil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet.
4: Še naprej imam odlične novice za vas. Tekoče gre na vaši poti, ko se to spremeni. 0813 02.

0: Kupec.
1: Dobar dan, po oblačnem dopoldnevu se je daj tudi pokazalo sonce, tako da ni problem imeti kakšen piknik ali pa praznovanje na prostem. Pa še sončni žarki, kaj ne? No, ti zaide danes ob 18.23. Nikar pa ne zamujati, če ste danes kje s kom dogovorjeni. Čeprav ste opazili, da ljudje, ki zamujajo, imajo vedno vesel nasmejan obraz, za razliko od tistih, ki jih čakajo.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
0: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobar dan, družba. Prebral sem en zanimiv članek, zaradi katerega sem dejansko začel računati, se vidi, da imam rad matematiko. Namreč Nemci so izračunali, koliko stane otrok do 18. leta. Izračunali so, koliko denarja naj bi starši povprečno zapravili za otroka do njegovega 18. leta. Bom ta nemški izračun na hitro povzel. Do 6. leta naj bi potrebovali približno 760 evrov na mesec hrana za otroke, plenice, igrače, bivanje in oblačila. V to ni všteta tudi začetna oprema, za katero v povprečju zapravijo nemški starši okoli 3000 evrov in ni vštet vrtec približno 400 evrov na mesec. Do 12. leta starosti naj bi starši za otroka zapravili 985 evrov na mesec. Otroci raste in s tem tudi njihove zahteve in potrebe. Izleti, šola, moda, telefoni, tablice, računalniki, ampak v ta znesek niso všteti stroški počitnic, varstva, hobiji in pa tudi podobno. Od 12. do 18. leta pa se stroški še povečajo približno 1140 evrov na mesec. Modna oblačila, žepnina, aktivnosti. Torej, kakšen je končni izračun, da otrok v povprečju stane 1040 evrov na mesec in do 18. leta to znese okoli 225 tisoč evrov na otroka. Pa pravijo, da otroci niso nek strošek. Po črto potegnjeno, eno stanovanje.

0: V dveh je bila ura in to je popoln čas za kratek odklop. Čas pa tudi, da preverimo, kaj se dogaja zunaj, kakšno je vreme in kje na cestah se morda kaj zatika.
1: Vreme.
0: Celje in Vojnik 17, Vransko 16, Rogle 11, na obali pa 23. Oblaki in sonce nas spremljajo v današnjem popodnevu, termometri pa bodo kazali tja do 19 stopinj. Zvečer se bo potem pooblačilo, po noči bodo z nami se pojavljale potem padavine. Zjutraj do 11, čez dan do 17, vendar bi naj postopno tudi do poldne tudi ponehale. V torek in sredo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, ja, nikjer se ne zatika, vse gre tekoče in brez večjih problemov, ko bo kaj novega na vaši poti, nič 80 13 nič 2.

Radio Celje vas je morda ravno kar prebudil iz popoldanskega počitka. Ste si kdaj rekli, da je spanje potrata časa? Pač pa ni, je nujno za normalno delovanje. Spanje je nujno za preživetje in ljudje ga potrebujemo. V resnici telo v spanju ne počiva, gre namreč za naravno stanje organizma, v katerem potekajo številni procesi. Med spanjem so nekateri deli možganov bolj aktivni kot med budnostjo. Spremenjeno je dihanje, bitje srca, izločanje hormonov. Koliko ur pa potrebujemo za spanje? Nenapisano pravilo je, da je običajno vse med 6 in 9 ur nočnega spanja. Velja, da ko se zjutraj zbudimo, moramo biti spočiti, čez dan pa ne smemo imeti težav s prekomerno zaspanostjo. Evo, včasih moram priznati, sem imel dovolj že 4 ure spanja, zdaj pa ni dovolj niti mojih 7 ur spanja.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
5: Kje?
4: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
5: Dokdaj?
4: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.

0: novice na Radiu Celje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Promet.
2: Še naprej gre tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega s poti. Evo, nam javite na 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Ja, pet jih je že, čez tretje, super, da se družimo v nedeli na Radio Celje. Če ste se že večkrat spraševali, zakaj se ob poslušanju muzike počutite tako dobro, je odgovor na dlani, ker je glasba pravo zdravilo za srce in pa tudi dušo. Včasih celo boljše kot pa tisto iz lekarne. Zato pa dajmo sedaj prednost dobri muziki, dajmo Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

Dober dan, nedelja je in na Radio Celje uživamo skupaj. Predlagam, da si jesensko nedeljo popestrimo. Naj danes zadiši po kostanju, če se vam ne da kostan peči zunaj, ga lahko tudi notri. Potrebujete le lito železni lonec s pokrovko, no in narezan kostan seveda. Lito železen lonec dobro segrejte, van stresite narezan kostan in ga prelijte z decilitrom vode. Na to posodo hitro pokrite. Vlažen prostor bo namreč zmehčal tisto zoprno notranjo kožico v kostanjih, da se bodo kasneje lažje lupili. Ko zadiši po pečenem kostanju, odpremo posodo, pomešamo in dolijamo še en deci vode. Ko ta izpari in so kostanji že malo črni, pa je jesenski posladek pripravljen.

0: Tadej sem z vami na Radio Celje v nedelji. Čas je, da preverimo jesenski utrip dneva in ugotovimo, ali na zunaj čaka miren večer ali pa bo treba kmalu pripraviti dežnike.
1: Vreme.
0: Celje 18, Šentjur in Polzela 17, Rogle 11, na obali pa 23. Trenutno imamo sončno do 19 stopinj, vendar se bodo zvečer zopet z nami pojavili oblaki. Po noči se bo od severa začelo tudi potem oblačiti in tudi padavine nas bodo začele spremljati. Do 11 stopinj bomo imeli zjutraj. Dopoldne bi potem naj padavine tudi ponehale in čez dan naj bi imeli do 17 stopinj, v torek in sredo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
1: Promet.
0: Dober dan in srečno vsem za volanom, kjer gre vse tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, ovira, radar, kontrola, nič 80, 13, nič 2.

Dober dan, želim za vas, pa imam nekaj zanimivih nasvetov, kako v obroke vključiti dovolj vitamina C, ki je tako zelo pomemben pri krepitvi imunskega sistema. In verjemite, poleg limonje še en kup živil, ki vam bodo pomagale ohraniti dobro počutje. Privoščite si brstični ohrovt, dodajte česen in telo vam bo hvaležno. Jejte buče, juhe so odličen način, kako lahko uporabite buče, poleg tega pa še lepo pogrejejo telo. Privoščite se tudi brokoli, lahko ga spečete s krompirjem v pečici, ga skuhate, dodate testeninam, ga naredite v solati ali pa v juhi. Ne pozabite na zeleno solato in radič, katerega zdaj najdemo na vsakem koraku. Sveži ingver ima tudi veliko vitamina C. Če ste za pikantno, pa k hrani dodajte še sveži čili. Vir vitaminov pa je tudi cvetača, lahko jo spečete v pečici in jo nato prelijete z jogurtom, dodate tudi sezam, svežo repo. A ja, pa ne pozabite na lešnike, orehe in mandle. Super živilo pa je tudi špinača. Spečete špinačne mafine s feto sirom. Seveda pa ne pozabite niti na sadje. Prihaja sezona kakijev, ki imajo veliko vitamina C. Poleg tega pa so še sladki

0: Eno vprašanje se glasi:
1: v katero srednjo šolo naj se upišem?
0: In drugo:
2: kako naj mu pomagam izbrati?
0: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Južnokorejska tovorna ladja uspešno preizkusila arktično pomorsko pot do Evrope. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
3: Pozdrav na ceste, še naprej imam odlične novice za vas. Vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, le javite na 0880 13 02.

0: Matej Kupec.
1: Nedeljsko popoldne na Radio Celje. Upam, da vse, kar ste si zadali za današnje nedeljo, je že obkljukano in da ste že dali vse štiri od sebe. Za vašo dobro počutje bomo poskrbeli s pozitivo in pa tudi dobro voljo, ki jo vedno imate na Radio Celje. Sam pa dodam še ogromno odlične muzike, da bo mira polna seveda. Dobrodošli.

Roxy Music smo slišali, tole in pa Sužen ljubezni. Za vas pa imamo novo super naročniško akcijo. Postanite naš naročnik za vsaj eno leto in prejeli boste zimsko odejo Caprisan. Zimsko odejo Caprisan z dvema stranema, mehko in puhasto. Prinaša toplino in mehkobo, ki jo lahko prilagodite trenutnemu razpoloženju. Elegantna, pralna in idealna za vsak dan, pa polno darilo za mrzle dni. Razkošna mehkoba, izjemno prijetna na dotik za vrhunsko udobje. Topla in udobna, idealna za sprostitev, počitek ali miren spanec. Visoko kakovostni material, dolgotrajna obstojnost in enostavno vzdrževanje. Pralna v pralnem stroju, enostavno vzdrževanje za vedno svež občutek. Preprosta eleganca in vzdržljivost sta ključna razloga, zakaj je odlična tudi kot darilo za vaše najdražje. Pa še to, nismo pozabili tudi na naše zveste naročnike, tudi med njimi bomo izžrebali 5 srečnežev.

0: radi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK Izivu v Dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje je z vami na poti doma, morda tudi v službi. Po kitajski medicini pa igra temperatura veliko vlogo pri zdravju in imunskem sistemu. Po zimi je zato treba jesti hrano, ki pogreje in v telesu pomaga vzpostaviti ravnovesje med toplo in hladno energijo. Tukaj ne gre toliko za to, da je hrana topla na dotik, pač pa da vsebuje sestavine, ki v telesu dvignejo raven energije. Predvsem zelišča in začimbe, poper, cimet, česen, čili, ingver, klinčki, kurkuma in podobno. Sicer pa pravijo tudi, da je takrat, ko začutimo, da se nas nekaj loteva, najbolje, da izločimo odvečno vlago iz telesa in se dodobra prepotimo. Zato pa se zdaj zavrtimo ob najboljši muziki na Radio C.

0: Po petih popovdne, torej sem z vami na Radio Celje. Sonce v Celjski kotlini še vztraja pri prijetnih 17 stopinjah. Ampak pozor, to so uradno zadnje ure vikendidile. Preverimo torej, kakšno vreme nas čaka in kakšno je stanje na naših cestah.
1: Vreme.
0: Tako kot ste že slišali, v Celje imamo 17, pravijo je v Preboldu prav toliko, v Velenju 14, na Rogli 10, na Obali pa 22, trenutno še sončno do 19 stopinj. Vendar se bo zvečer pooblačilo, po noči se bo potem tudi bodo pojavile padavine, jutranje temperature bodo do 11, potem pa bomo imeli čez dan do 17 stopinj Celzija, dež do poldne bo postopno tudi ponehal.
1: Promet.
0: Na cestah pa tekoče in brez večjih posebnosti, nič 80, 13, nič 2.

Dober dan, želim skupaj uživamo v jeseni, ki je prav poseben letni čas. A ste vedeli, da jesen je na Facebook profilu največ samskih svoj status spremenil v statusu, razmerju ali zaročen? Raziskava pa je pokazala tudi, da se moški jeseni raje stiskajo s svojimi partnerkami in gledajo romantične komedije. Občutek mraza namreč aktivira potrebo po toplini in bližini. In nedelja je pravzaprav idealen dan, ko se zvečer naše noge prepletajo pod deko na TV-jo pa špila kakšen odličen film. Do takrat pa na Radio Celje slišimo še ogromno odlične muzike.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Južnokorejska tovorna ladja uspešno preizkusila arktično pomorsko pot do Evrope. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Še naprej gre vse tekoče in brez večjih posebnosti. Če ste na vaši poti opazili kakšen radar ali oviro, pa le povejte na 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: 7 jih je čez peto, dober dan v vikendu na Radio Celje. Upam in verjamem, da vsaj danes res uživate in počivate med tem, ko med tednom itak ni časa za to. Dovolite, da vas razvajamo z najboljšo muziko še naprej. Dobrodošli.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: V katerem letu mislite, da smo najbolj zaljubljeni, da se imamo najlepši, pač ko smo skupi?
3: Mislim, pač, tako je na začetku, ne? Prvo leto, ker je še vse sveže, novo, fajn, se imamo.
2: Ne. Berem, najsrečnejši smo v tretjem letu skupnega življenja.
3: Ja.
2: Mal bolj resne težave nastopijo okoli petega leta veze. Pravijo pa tudi, da če boste skupaj zdržala 7 let, je velika verjetnost, da boste pol skupi zavedno.
4: Ja, samo poročice ne smeta.
3: Ja, zakaj pa to zdaj ne?
4: Ja, ker so poroke glavni razlog za ločitve.
2: Da.
4: Ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na radiju.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Eno vprašanje se glasi.
4: V katero srednjo šolo naj se upišem?
3: In drugo.
5: Kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.

Tadej pa vam sedaj povem, kako dosledni smo Slovenci pri umivanju zob. Dvakrat dnevno si zobe umiva 64% Slovencev. Zobe si umivamo oziroma ščetkamo redno, ker naj bi pomenilo, da si jih ščetkamo vsaj dvakrat dnevno. Hkrati je zelo priporočljivo tudi nitkanje. Nitkali naj bi si jih zvečer in s tem tudi očistili tudi medzobni prostor, ki ga z običajnim ščetkanjem ne moremo dobro očistiti. Tako ohranjamo zobe in dlesni čiste in zdrave. Ljudje pa imajo tudi različne navade. Nekateri zobe umijejo takoj, ko vstanejo, drugi šele po jedi. Zdravstvena stroka pa zagovarja, da je zobe najbolje očistiti, potem ko smo že pojedli zajtrk in popili kavo ali čaj.

0: Po šestih je bila ura, to je Radio Celje, čas, da še zadnjič danes pogledamo v nebo in pa na asfalt.
1: Vreme.
0: Celje, Šempeter in Laško 16, Rogla 9, na obali pa 21. Zvečer se bo pooblačilo, tudi plohe nas bodo zajele. Trometri bodo kazali zjutraj do 11 stopinj, padavine pa bodo potem do poldne tudi ponehale. Čez dan bomo imeli do največ 17 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo.
1: Promet.
0: In še naprej imam za vas odlične novice, tekoče gre še naprej na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 11. oktobra, goduje škof sveti Bruno Kölnski. Goduje imena Bruno, Brunoslav, Bruna. Sin kralja Henrika I. in kraljice Matilde je leta 940, komaj 15-leten, postal kancler na dvoru kralja Otona I., ki je bil njegov starejši brat. Leta 951 ga je Oton I. imenoval za višjega državnega kanclerja. Izobraževal je dvorne duhovnike in vodil več velikih opatij. Leta 253 je dobil sedež kölnskega nadškofa. Med svojim 12-letnim škofovanjem je skrbel za izobraževanje in moralo pri duhovščini in ljudeh. Ustanovil je tudi več samostanov in cerkva. Umrl je 11. oktobra 965 v Reimsu med vračanjem z obiska v Franciji. Nadškof Bruno I. je pokopan v kölnski opatiji svetega Panteleona, ki jo je sam ustanovil sredi 10. stoletja. Danes, 11. oktobra, goduje škof sveti Bruno Kölnski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Matej Kupec.
1: Še ena nedeljska popoldne smo pripeljali do konca, ki pa jo danes tudi zaključujem z mislijo. Srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega in le če osrečuješ, boš ostal srečen. Lep preostanek nedelje želim in srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 12. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Škvarčeva, nizkonapetostno mreže Ljubljanska cesta 34 in 36. V Šentjurju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Sele, nizkonapetostno mreže Primož, ter v Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizkonapetostno mreže Hrib. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah? Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center. A to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Lep dober večer vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Celje in naše oddaje Sončni žarek. Na sončni žarek, ki so se v tem času že malce skrili, vendar pa naš optimizem, ki vedno veje iz naših oddaj, še vedno živi. Danes se bomo pogovarjali z gospodom Stanetom Padežnikom, sicer nekdanjim predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki se ukvarja zdaj večinoma s kulturo, s kulturnimi dogodki v tej zvezi. No in seveda v tej stvari bomo danes razpravljali tudi na način, koliko in kako so slepi in slabovidni pri nas diskriminirani. Ne boste verjeli, kljub temu, da to vedno stalno ponavljamo, kako skrbimo za invalide in pa seveda za vse vrste invalidov, temu žal ni tako, kot boste slišali iz naše podaje. Gospod Stane Padežnik, lepo pozdravljeni v studiju Radio Celje.
3: Dobro večer.
2: Mogoče najprej, ker nismo ravno televizija, ne, da boste povedali mogoče tudi svojo zgodbo.
3: Jaz sem po izobrazbi profesor zgodovine in sociologije. Poučeval sem v osnovni in v srednjih šolah zgodovino, samoupravljanje s temelji marksizma, družbeno vzgojo in podobno. Kasneje se začel ukvarjati z astrologijo. Delujem tudi kot profesionalni astrolog, publicist, dopisnik nekaterih revij in časopisov. Samostojno izdajal tudi svojo avtorsko revijo. V vseh teh desetletjih pa se ukvarjam tudi socialno ali pa invalidskim varstvom, področjem socialnega varstva, invalidskega varstva. Poleg tega, da sem imel funkcijo predsednika Zveze društev slepih slabovidnih tam v letih 2005 do 2009, pa se posvečam tudi kulturni dediščini slepih in slabovidnih, tako zdaj v zadnjem obdobju 4 let vodim komisijo za muzejsko dejavnost, s katero raziskujemo, pripravljamo zgodovinske oziroma muzejske razstave, enostalno muzejsko razstavo, tako poslušalce vabim na ogled stalne muzejske razstave. Pa točkopisa do Ebravca se imenuje in je v knjižnici slepih in slabovidnih na Kotnikovi 32, medtem ko vabljeni ste pa tudi na začasno muzejsko razstavo o tiflodidaktičnem opusu Romana Brvarja, ki je na istem naslovu na Kotnikovi 32 do 13. tega meseca, potem pa za 2 dneva se preseli na pedagoško fakulteto v Ljubljani.
2: Tako, toliko za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, nekaj glasbe, potem pa nazaj k pogovoru.

0: Podarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Gospod Stane Padežnik, po prvem govornem bloku ste nekoliko predstavili vaše raznovrstne, tako rekel, funkcije, pa tudi hobije, ne na zadnje. No pa pojdiva nazaj k stvari, to je pa delovanje življenje slepih in slabovidnih v naši državi. Zadnjič ste omenili v pogovoru, pa tudi v enem od člankov o diskriminaciji, še posebej slepih v različnih vrstah prometa. Kaj ste pri tem mislili?
2: Slep ali slep z zastankom vida, tudi slaboviden človek, ko gre na ulico, se znajde takoj v težavah. Nekateri mislijo, da je bela palica, čarobna palica, ki ga slepega človeka lahko vodi kamorkoli in da je samostojen. Ampak to ni res. Imamo predvsem v večjih mestih problem že na samih pločnikih, ki očitno, da niso več varna mesta za pešce, ker se po njih vozijo vsa mogoča vozila, tako kolesari, tile električni skuteri in podobno. Poleg tega so razne ovire, pa parkirišča so na samih pločnikih, tako da je problem in se včasih treba izogniti motečemu elementu na pločniku, tako da stopimo na cesto in to je smrtno nevarno. Tako da so nekatere nesreče tudi smrtne, predvsem v takem večjem mestu, kot je Ljubljana, Maribor in podobna mesta. To je en problem. Drugi problem pa je, kako uporabljati javni potniški promet. Zato, ker tam, kjer je več avtobusnih prog na tistih postajališčih, slep človek ne ve, katera avtobusna proga je prispela, ker ni zvočne najave avtobusa. Na zunanji strani avtobusa so prikazovalniki informacij, torej displeji, ampak tistega še ljudje, ki vidijo 30%, težko razberejo, sploh pa, ki imajo težave z branjem, mogoče starejši ali tudi mlajši, ki imajo tovrstne težave. In te diskriminacije, te nesprejetosti potnikov, ki slabo vidijo ali nič ne vidijo, tega družba za upravljanje z javnim potniškim prometom ne uvidi in ni reagirala že v času mojega mandata, da bi naredili zvočne najave na zunanji strani avtobusov in podobno, lahko tudi rečemo za vlak. Tako da to je resen problem nedostopnosti potniškega prometa, pa seveda tudi kakšne posebne prevoze na klic bi lahko imeli slepi in slabovidni, ker to vrstne pravice oziroma koncesijo imajo telesni invalidi, tisti, ki so na vozičkih ali imajo druge gibalne ovire, medtem ko slepi in slabovidni tega posebnega prevoza na klic nimajo. Razen v zadnjem času, konec julija, sem naredil en tak eksperiment, pa na evropsko kartico ugodnosti so me sprejeli na takem klicu, da sem imel poseben prevoz, vendar ti prevozniki imajo kombije velike z rampo, slep človek, ki ni na vozičku, ki mogoče teže tudi hodi, pa ne potrebuje rampe, tako da dobro, vsaj za nekaj je, ni pa to za množično uporabo.
1: To je bil naš drugi govorni vlog, zdaj pa seveda zopet malce prijetne glasbe, kot jo lahko slišite na Radio Celje. I could stay awake just to hear.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Zadnji ste omenili, gospod Padežnik, tudi kako oziroma kaj pričakujete slepi in slabovidni od slovenskih medijev. No pa bi mogoče se dotaknila tudi tega vprašanja, pa še nekaj povejva. Prej ste omenili vaše razstave na Kotnikovi ulici. Povejva, da je tam vaša knjižnica in Kotnikova ulica bilo mišljeno v Ljubljani. No, zdaj pa seveda k temu, kaj ne bi slovenski mediji lahko storili v dobrobit slepih in slabovidnih.
2: Če hoče slep ali slabovidni človek. Pravzaprav lahko rečemo, da je oseb z lažjo in težjo okvaro vida tam po neki presoji do 40 tisoč v Sloveniji. Da ne boste mislili, da so samo člani društev in slepih in slabovidnih tisti, ki ne vidijo ali pa ne vidijo dobro. Teh je blizu 4 tisoč, tako da to ni pravi podatek. Tukaj mislimo seveda tudi na tiste ljudi, ki imajo težave z branjem, ki ne morejo hitro brati podnapisov na televizijskih zaslonih. Torej vsi ti, ki sem jih omenil, nimajo dostopnih programskih vsebin televizijskih, če ni posebnega branja podnapisov. Potem je pa 2018. leta Televizija Slovenija uvedla vzporedni zvočni kanal, na katerem lahko mi, ki ne vidimo, izberemo ta zvočni kanal in pri nekaterih oddajah so zvočni podnapisi. Sinteza govora bere podnapise, vendar koliko je teh oddaj, ki imajo brane oziroma zvočne podnapise, teh je pa minimalno. Ne verjamem, da jih je niti 10%. Pred nekaj leti je bilo samo 2% takih televizijskih oddaj s podnapisi, ko so bili ozvočeni. Ampak problem je pa še hujši, da človek, ki ne vidi na pilotu, tem upravljalniku televizije, tako ali tako težko ali pa ne more izbrati pravih gumbov, kaj šele, da bi namenil na televizijskem zaslonu, ki je nem, izbral pravi ukaz, da bi vključil sporedni zvočni kanal. Večinoma ti operaterji internetnih oziroma televizijskih programov nimajo možnosti dati v spomin, no, da bi bila ta nastavitev fiksna. Tako da je treba vedno sproti nastavljati ta ukaz. Seveda pa zato slep, slaboviden človek potrebuje drugega videčega človeka, da mu to naredi, vedno ga pa ni pri roki ali pa se videči tudi ne znajdejo. Tako da so to dodatni problemi in zagovornik načela enakosti v preteklih letih ni prepoznal, da bi bili slepi in slabovidni gledalci diskriminirani, češ sej vendar Televizija Slovenija omogoča dostopnost gledanja pomočjo sporednega zvočnega kanala. Ampak, kot ste slišali, kar sem povedal, je še vedno ta diskriminacija, ta razlikovanja na videče in nevideče gledalce očitna in huda. Poleg tega pa še bi rad to poudaril, da kulturnih programov oziroma filmov tuje produkcije pa sploh ne moremo spremljati, gledati, ker zanje pa ni zvočni kanal pripravljen prebrati teh podnapisov, češ da zato bi morali pridobiti posebne avtorske pravice za branje podnapisov tujih vsebin tuje produkcije. Tako da smo kulturno na nek način slepi, ker ne moremo spremljati kulturnih vsebin tujih producentov.
1: Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, še nekaj prijetne glasbe, potem pa naš zaključni zadnji govorni blok te oddaje.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Tako, gospod Stane Padežnik, prišla smo do konca, naj ne vdaja, čas hitro teče, ne? Verjetno se vam je utrnila kakšna misel, bom pa tudi jaz vprašal, zakaj pa ne nadaljujete s svojimi, da tako rečem, bombardiranji vseh teh ustanov v Sloveniji, vseh teh ljudi, ki so za to zadolženi in za to prejemajo tudi svojo plačo?
2: To smo počeli do Ustavnega sodišča, do Sodišča za človekove pravice, vendar nikjer nismo bili uspešni. Tako da je vse prepuščeno, smo prepuščeni na milost in nemilost slovenskim organom in izdajateljem audiovizualnih medijskih vsebin, njihovi dobri volji in oni nam izbirajo, kaj bomo gledali, kaj ne, čeprav po ustavi ima vsak državljan pravico svobodno izbirati informacije in obvestila biti torej obveščen tako, kot si sam želi. Seveda se to še raztegne potem na to, da niso dostopne druge informacije, ki se pojavljajo na različnih prikazovalnikih informacij ali displejih, tako na avtobusnih postajah, kot na avtobusih, kjer vi, videči potniki, lahko gledate tiste zaslone in vse informacije, pa obvestila koristna. Tisti, ki ne vidijo, ali vidijo dobro, tisti živimo v drugem svetu, to pomeni, da svet videčih, če gledamo zelo črno gledo, ni za nas.
1: Gospod Stane Padežnik, lepa hvala za vaše gostovanje v studiju Radia Celje. Želimo, da bi se vam te namere, če ne letošnje leto, pa vsaj prihodnje leto uresničile. Mi pa se bomo, kot vidite sami, na Radiu Celje še naprej trudili, da bomo predstavljali in predstavili vse probleme, ki jih imajo slovenski invalidi. Toliko za danes, lepo se imejte. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Avtor oddaje Sončni žarek, Borut Pogačnik. Lahko noč.
3: Oddaja o invalidih. Sončni žarek. Težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
2: Čau, Simon tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dobrodošli in spet lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri spet gostimo Saro Jerebic, zakonsko in družinsko terapevtko. Sara,
2: dobar dan.
1: Danes bova govorili o čustvenih zlorabah. Kaj je to čustvena zloraba, kako bi opredelili ta pojem?
2: Se pravi, na nek način gre to za eno zlorabljajoče vedenje, katerega namen je, da nekdo na nek način kontrolira, grozi, si recimo, ne vem, podreja ljudi, jih ponižuje ali pa kaznuje določeno osebo ali pa recimo, da jo želi, ne vem, izolirati s tem, da jo degradi, sramoti, poniža, prestraši. Se pravi, gre na nek način za en stalen vzorec ene verbalne zlorabe oziroma enih ravnanj pa vplivov, ki otroku ali pa odraslemu na nek način povzročajo ena občutja, v bistvu Da ni nič vreden, ljubljen oziroma da ni zaželjen.
1: Kakšno je zlorabljajoče obnašanje?
2: Se pravi, ne vem, primeri, recimo, ko je to, ne vem, besedni napad. Se pravi, ko nekdo, ne vem, žali, ponižuje, kriči, obtožuje, si nesposoben, ničesar ne znaš prav narediti. Se pravi, ko se posameznik počuti zelo tako ponižanga, razrednotenga. Ali pa recimo, ne vem, stalno kritiziranje. Tukaj gre za en besedni napad, ki pa ni nujno, da je vključeno kričanje. Ko posameznik, ne vem, starš, lahko kritizira otroka oziroma partnerja, ko pravi, ne vem, vse je narobe, nič ne znaš prav narediti, si neumen. Pogosto, če se kdo dere na nas, zelo hitro prepoznamo, da gre za eno tako čustveno zlorabo. Pri tem kritiziranju je pa nekaj, kar je tako zelo zavito, se pravi skrito, ni nekaj, kar bi bilo tako odprto in je včasih to zlorabo zelo težko prepoznati.
1: Šele potem morda, ko nam že naredi kakšno večjo škodo, ne, najverjetneje, jo prepoznamo prepozno, ne, v veliki večini.
2: Ker kaj pa posameznika prav oropa enega občutka samozaupanja, enega občutka, da je vreden, da mu bo uspelo.
1: Kaj pa zlorabljajoča drža?
2: To je pa na nek način kot eno prepričanje, da morajo drugi delati tako kot ti hočeš. Recimo tisti, ki zlorablja, se ne ozira na to, kaj čuti drugi, kaj misli drugi, kaj doživlja drugi, ampak imajo občutek, da je njihovo mnenje tisto, kar šteje, da je drugi manj pomemben, se pravi, da imajo oni vedno prav. In navadno je tukaj tudi, vključujemo eno fizično, ne fizično nasilje, bomo rekli, včasih temu rečemo tudi simbolično, spada pa seveda med čustveno nasilje, se pravi, ne vem, loputanje z vrati, brcanje v zib, razbijanje krožnikov, kakšnih predmetov, pohištva, se pravi, ko ni nujno tukaj fizični kontakt z osebo, ampak se pravi nekaj, kar osebo zelo močno prizadane. Ali pa zelo pogosto je, ne vem, divjanje z avtomobilom, ko je recimo, ne vem, oseba v avto ali pa zasledovanje.
1: Kako prepoznati zlorabljajoče obnašanje človeka? Kako, na primer, nam bo hitro jasno, da tukaj nekaj ne štima?
2: Pomembno je, kako se posameznik ob tem počuti. Če se nekdo počuti, ne vem, ponižanga, ustrahovanga, razvrednotenga, pomeni, da je nekaj narobe. Ali pa zelo pogosto, nek človek bo lahko zelo prijazen, hkrati pa bo posameznika ob njem začela boleti glava, se pravi, bo telo odreagiralo, da nekaj ni v redu. Tukaj je ogromno enih primerov, sploh recimo, ne vem, če omenimo dominantnost, se pravi, ko se gre za nadzor, ali partner oziroma partnerka omejuje čas, aktivnosti so partnerja ali pa starši otroka oziroma ko na nek način tudi omejujejo recimo socialne kontakte, se pravi, ne vem, telefoniranje, otroku onemogočijo, da bi si sam izbral šolo. Tukaj vključujemo tudi eno tako silovito ljubosumje, posesivnost ali pa recimo, ne vem, zlorabljajoča pričakovanja. Recimo, ko ima nekdo nerazumne zahteve. Recimo primer, da starši recimo pričakujejo, da bo otrok, ne vem, pustil vse svoje, ne vem, želje, načrte, da bo izpolnil njihove potrebe. Recimo primer, se pravi, gospa ima hčero, recimo staro 40 let in ta gospa pričakuje, da bo ta hčera skrbela za njo. Ne zanima to gospod, da ima ta hčera lahko svoje življenje, da si želi, ne vem, ustvariti družino, partnerja, ampak je to lahko mama, ki stalno jamra, kako je ona boga, kako ona rabi pomoč, in vedno, ko se bo hčera odločila, da bo kam šla, ne vem, s prijateljcami, na dopust, na morje, karkoli, bo ta mama takrat najbolj zbolela in na nek način hčeno prkovala nase.
1: Nekako iz svoje potrebe potem, da smo mi, ne vem, oboževani, da smo mi videni, slišani, Nekako začnemo lahko delovati tako na nekoga, da ga čustveno zlorabimo, ne?
2: Sigurno.
1: Ker želimo, ne?
2: Ja.
1: Samo zase, egoistično bi lahko potem rekli, ne?
2: Ja, se pravi, samo moje potrebe, želje, štejejo, tvoje ne. Ti nisi pomemben, jaz sem pomemben.
1: Kaj pa na drugi strani, kako pa se lahko obranimo tovrstnih zlorab, naprimer, da ne pademo na takšna prepričanje, ne vem, ne moreš iti, ker sem, ne vem, zbolela, kot ste omenili v prejšnjem primeru, ne?
2: Tukaj kako je temeljno najprej te zlorabe prepoznati. Da se zavedamo recimo najprej, kako se v določeni situaciji z določenimi ljudmi počutimo, kaj je tisto, kar nas spravlja v stisko, recimo ne vem, če se nekomu začnejo tresti roke, da ve, ok, sem v stiski, je treba ugotoviti, kaj je razlog in poskrbeti za način. Ampak tukaj je pogosto, da nekdo, ki je odraščal v neki družini, kjer je določen vzorec potekal, ga potem navadno, ne vem, prenese naprej v nadaljne odnose. In zgodi se, da prideš v službo, si okoli sebe skreiraš družino. In recimo se zgodi, ne vem, tudi kakšno čustveno izsiljevanje lahko kot, ne vem, oblika manipulacije. Se pravi, kot je nekdo pritiskan na nek način na strah, na krivdo ali pa na sočutje, čisto v smislu, poglej, če ne boš tega naredil, potem te mamica nima več rada. Se pravi, gre tukaj spet za eno obliko na nek način manipulacije, ko recimo nek, ne vem, strah ali pa dolžnost ali pa kriv, da lahko zamegli posameznikovo možnost, da bi lahko izbral v dani situaciji, kaj bi naredil. Ampak tukaj je temeljno, se pravi, najprej prepoznati, kaj je tisto, kar me moti, kar me vznemirja, kar mi ni v redu, hkrati pa potem tvegati in povedati. Recimo čist primer, ne vem, mama stalno kritizira svojo odraslo hčero, da ona ne zna vzgajati svojih otrok, da ona ničesar ne zna. Tukaj, da ta hčera, ko jo to prizadane, ko ji mama reče, pove čist, ok, poglej mama, to, kar ti rečeš, mene boli. Glej, sem ti povedala za to, da me boš razumela, da boš vedela, da me zdaj boli, zdaj kaj bo ta mama naredila s tem, seveda ni odvisno od hčere, ampak se pravi tisti, ki doživlja na nek način čustveno zlorabo, je temeljno, da pove.
1: Sara še v nadaljevanju govoriva o čustvenih zlorabah oziroma kako hitro prepoznamo, da jih bomo lahko potem vsem tudi izognili.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Sara Jerebic je v naši družbi in govoriva o čustvenih zlorabah. Kako, Sara, morda za konec našim poslušalkam, poslušalcem čim bolj podati na srce, da ko začutimo takšne zlorabe, čustvene zlorabe, kako odreagirati? Vsekakor nas ne sme biti strah in jih preslišati, ne, najverjetneje.
2: Ja, sej, tukaj najlažje je reči, ampak težje je narediti. Uh-huh. Ker če je nekdo odraščal v enih odnosih, recimo družinskih, ki so bili zelo nasilni, je tega nasilja vajen. Recimo, če si predstavljamo, bo ena ženska prijateljici razlagala, kaj vse mož počne, kako jo ponižuje, kako jo sramoti, pa bo ta prijateljica rekla, joj, jaz bi pa že zdavne šla. Uh-huh. Ampak tukaj, da vemo, da ta gospa pa ne more, ker v bistvu je to nekaj, kar je poznano, nekaj, kar je domače. Hkrati pa tukaj je pomembno, da se človek začne zavedati, da se pravi najprej kognitivno, da njegova občutja štejejo, njegove želje štejejo, njegove potrebe štejejo. Ker če nekdo odraščal na način, da je bil vedno, se pravi, drugi na prvem mestu, da je v strigu drugim na nek način na sebe pozabila. Ampak tukaj bom rekla temeljno, da se začnemo čist spraševati, kako se mi počutimo odnosih, kako se jaz počutim odnosu s svojimi starši, kako se jaz počutim odnosu s svojim šefom, kako se jaz počutim odnosu v partnerskem odnosu in tukaj prepoznavati, kaj je tisto, kar me moti, tisto, kar me vznemirja, tisto mogoče, kar me poniža, kar me prizadane in tukaj, da potem tvegamo čist spregovoriti o svojih občutjih.
1: Sara, hvala lepa za današnji obisk, za današnje besede.
2: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev odloga.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in vztrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.